0: ena yena e ikagetse a ya kgala go kwere na o ya getse ikagetse se re le nakong ya
1: ke nakong yana ya matshedisa
0: ee ke nako ya matshediso
1: eeoakgothatsa
0: ya go tshedisa le go kgothatsa nako ena e nepagetse ke o ratela gongopotsa o sene ke tloge ke tlhakantshuso nnye ke tloge ke tlhakantshuso ke bile ko utlwa gore ena o ikagee.

0: o tsebe ntate moruti o tla o tla batla tshwa tshwa o he ba tshwa o etsa hala rang ke se ke itse ka mabaka ana le ama ke ka be go lo fihla mane ho re nyane ya bo ya bo ya bo hlahlana ge ntse re tsa maya tsina
1: o go tla tshwa ga bo
0: ke la tuwa rang.

Mmaraka o mong e re tlo o sheba jwale ke mmaraka wa dinaha tsa Yuropa. Re boetse hape re tla sheba mmaraka wa rona wa kontinente ya rona ya Afrika, re nka monyetla tumellanong.

0: na e a me a dituka
1: ke la ke go na lo bina makodule extra tsebe e be se ke shwele tsebe
0: o tla motlola jang tholang je ikhobo molale ya lonela nki modimo palo yena na ya dilotsa je gamia e fa go ne bana bana ha ya lesotho gore re be le tshepo go modimo
1: amen
0: go ne bana ba lesotho dikereke monanana ha re go lo kapela ge re tshepile dithunya melamu di feisi tshela di feri sa sebediso gona ke na le montsenana ha re tshepe lentswe la modimo ya re bontsha dinthontsenana tse mpe tse nyontshang tsena gone banna ba naga ya lesotho ke gone ditshile mono ga re nagane ka modimo ga re na tshepo go modimo ga re na kgotso go modimo gore ke ena molopolli moetsi wa dintho tsotlhe ke a leboa mme maleduo
1: e ke a o leboga wena botitholang Jacob Molalle tanke wena moratuwa waka.

ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse ga mele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla tshumwa ka lebaka la mesegesege e ntse e etsagala ka ga ditsetsedi tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di diago.

0: ngari paro tu ba zan tiki paro awi wi fera kina utame a uche huna wi zirwani kopa ni wi zi zogala kibi huna wari ni tu ba zan hakiri mele asa ina yi tantino fera uba anno lo palo atu ta kuaka 2% huwe na muna ni uba mamiji
1: Wale uwe kisi tose ije nga kakata batu wa paramindi mwono ndati waka lele soko mele bati yena eta itaba ya kheji kani ita haba tabana jike na yele lwa na kire kire kire mperi kire te tere lo kutala ee hili kwa pana tisha wa uwe ura seba kike kimo kheto wako ndati ya ula ije paramindi nga batu wa lele tare mara bu ndati na kire lulo ije reta kire kempa kire na yana ndati mwosara ika nama huna leta wa taba ema yiko jiki hawa uwe misere uti mane una na batu waka kwa mba ije tabu mwona ya babali reze tisha wa mga umane kire na ndati mwa ere kana la taba ije kempa ya ndati kita mau kota orang jadi tuh, yang pagi kita rasa jadi jaring jaring lah orang di kudinya orang terasa macam mana.

ke ne ke tla go batsotso e hle ka ntse re tlamele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela gore ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ke

E le shome hantle metsotso re fura le tsijalo ho rayane ya bo super. Mama di client tumele ke ho ema di motho mo metseng o lona teng ke le bo jalo khaitse dia ka motsirisi chakela makaja ka ditaba tso tsa ka tang go balla tsona tsa ho raya bo super o tla di fumana hape mane. Horinyane ya borobong e se bile le tse e phethelang letsatsi. Ka tsela e tshwanang ke le bo jalo he. Thabosisa ka lenano leo la go tlwatele go ya metšhetšhane mamedi ke go amadime o tlo mo mametseng lona teng perimane ya ka jeno lebitso laka ke Sepowa Bizo Mabese ke molele ke letebele ke moshimane wa fatshe mono ga mantilane mono mme ya mamedi ke tlotla ko fa jalo he ditsebiso tsa mafu ga nka morago tsona di tla latelwa jalo ke ditsebiso tsa ne tse

0: mamari e supile hantle me so tsoge fela se jalo gora ya ne a propong ke le bo jalo ga khaitse di aka tsidi mo sisi chakela makaja ka tabo tsa ka tabo balla tsona tsa gora ya propong e bile letse e phetelang letsatsi so tla di fumana hantle mane hore nyane ya botshelela e le tsa puo ya sesotho a thi hore nya bo supa gona go sano seng ntle di fumana jalo ka puo ya ne ya senyesimane nna no le re kena ngolona jalo he ka pfaka ga mogatlo ke kena ngona ke mogatlo wa bobedi bielo etela wa nano lena la tseba ka HIV and AIDS mo teng yang tsa buisana jalo le mekeke masilo mekeke
1: tsena
0: de ha re tsela pele he moratuwa wa ka ge la ga gefutse he ge balola ditaba mo ne le mono ka ta bua ka taba ya

kina kwa yane bako kotang, kina kwa yane ya waipitika. Bako kotang, baipitika mba fiti sandi tibiso, hake tinjualo. Na kwena kiaro, naina. Kina ya lifu.